Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica, samo hitovi.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Orahovačko na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam,

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga na

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Samo njoj posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radio Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, 95.7.
2: Prođu ljeta, prođu zime, prođu godine, čini mi se ko da su ih prošle stotine. Od kad ti ne ljubim lice, ne čujem ti glas, od kad

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gaz.

0: Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
1: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: 95,7 Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Orahovice. U uredu gradonačelnika Orahovice Milana Babca održan radni sastanak i predstavljanje medicinskog učilišta Galen, učilišta za obrazovanje odraslih, specijalizirane ustanove koja provodi programe osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacija u području zdravstva i socijalne skrbi. Na sastanku su nazočili gradonačelnik Milan Babac, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Aleksandar Večev, ravnatelj Srednje škole Orahovica Davor Jeger, te ravnateljica Medicinskog učilišta Galen Edita Borić. Medicinsko učilište Galen usmjereno je na obrazovanje odraslih te stjecanje cjelovitih kvalifikacija i prekvalifikacija za zanimanje poput njegovatelja, njegovateljice, fizioterapeutskog tehničara, dadilje, dentalnog asistenta te programa klasičnih ručnih masažnih tehnika. Posebna važnost ovog projekta ogleda se u činjenici da je uz odobrenje nadležnog ministarstva omogućeno izvođenje nastave i praktičnog dijela u Orahovici u prostorima medicinskog centra Mursa, čime se polaznicima omogućuje obrazovanje u lokalnoj sredini. Prva grupa polaznika očekuje se već danas, čime i službeno započinje provedba ovog obrazovnog programa u Orahovici. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je riječ o važnom iskoraku za grad te novoj prilici za građane. Ovo je dodatni iskorak u razvoju obrazovanja u Orahovici i velika prilika za naše sugrađane. Omogućuje im stjecanje novih znanja i kvalifikacije te lakše zapošljavanje, poručio je Babac. Dekan Aleksandar Vrčev naglasio je kako bi Orahovica u budućnosti mogla postati važan centar obrazovanja stručnog kadra u području skrbi za starije osobe, s obzirom na sve veće potrebe sustava. Ravnateljica medicinskog učilišta Edita Borić istaknula je kako se radi o programima visoke razine koji objedinjuju teorijsku i praktičnu nastavu te kvalitetnu pripremu polaznika za tržište rada. Ovim programom Orahovica dobiva novu obrazovnu i razvojnu priliku koja može doprinijeti jačanju zdravstvenog i socijalnog sektora te otvoriti dodatne mogućnosti zapošljavanja u lokalnoj sredini. U Slatinskom Drenovcu dostojanstveno je obilježena 34. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i pripadnika specijalne jedinice policije Rode, policijske uprave Varaždinske, Mire Koščaka, koji je 12. lipnja 1992. godine položio život za domovinu tijekom razminiranja područja na Papuku. Komemoraciju je organizirala Udruga specijalne jedinice policije ORAO Orahovica Našice pod pokroviteljstvom općine Čačinci i Ministarstva hrvatskih branitelja. Počast poginulom hrvatskom branitelju odali su članovi njegove obitelji, suborci, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije, Policijske uprave Virovitičko-podravske, Varaždinske županije, općine Sračinec, općine Čačinci, grada Orahovice te brojnih braniteljskih udruga. U ime organizatora okupljenima se obratio predsjednik udruge specijalne jedinice policije ORAO Davor Solić, naglasivši kako je Miro Koščak svoj mladi život položio na oltar domovine, te kako je trajna obveza svih čuvati uspomenu na njegovu žrtvu i doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Prigodnim riječima obratili su se i predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ, predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Kruno Lukačić, te izaslanik ministra hrvatskih branitelja brigadir Željko Kalić, koji je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje i zahvalio organizatorima na dugogodišnjoj predanosti obilježavanju ove obljetnice. Komemoraciji su nazočili izaslanik ministra hrvatskih branitelja Željko Kalić, izaslanik župana Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, zamjenik načelnika policijske uprave Virovitičko-podravske Renato Greguraš, načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec, predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Kruno Lukačić, predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ, izaslanik gradonačelnika Orahovice Stjepan Varaždinac, dopredsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije Mirko Bušljeta, te brojni hrvatski branitelji, ratni prijatelji i građani. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i zajedničkom molitvom još jednom je potvrđeno da žrtva Mire Koščaka i svih hrvatskih branitelja ostaje trajno upisana u povijest Domovinskog rata, te u kolektivno sjećanje hrvatskog naroda. Ukupno 32 prijavitelja s područja Virovitičko-podravske županije dobilo je 176.877 bespovratnih eura u sklopu projekta Unapređenje kvalitete smještajne ponude na destinaciji Slavonija i Podravina u 2026. godini. Vrijednost njihovih investicija iznosi 477.916 eura, čime se značajno podiže kvaliteta i sadržaj smještajne ponude turističkih dionika na području Virovitičko-podravske županije. Ugovore o bespovratnoj potpori uručili su im Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić. Vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi koji lokalno može biti na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Bam, bam.
3: Radio Orahovica. Samo hitovi.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Ostali smo sve do jutra, zagrljeni, zagrljeni. Zagrljeni mi smo bili onog časa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
3: Tradicija je, znači, vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
2: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
3: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
2: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska dagnja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomislav Šuta i ja Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: SAD i Iran potpisali mirovni sporazum, Izrael tvrdi nije obvezan njime. Locirana olupina jedrilice iz akvatorija Splitskih vrata, u njoj pronađeno tijelo četvrtog poginulog. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije utakmice protiv Engleske.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. SAD i Iran postigli su sporazum o završetku rata. Službena ceremonija potpisivanja održat će se u petak u Švicarskoj, objavio je na društvenim mrežama pakistanski premijer Shahbaz Sharif, nakon čega je potvrda stigla s obje strane. Iako sporazum uključuje i prekid sukoba u Libanonu, Izrael poručuje kako on njih ne obvezuje.
7: Nakon mjeseci pregovora postignut je dogovor o prekidu vatre između Irana i SAD-a, potvrdio je to na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump.
6: Dogovor s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen, čestitam svima, ovime u potpunosti autoriziram otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska i istovremeno time potvrđujem hitno uklanjanje blokade američke mornarice. Brodovi cijelog svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče.
7: Sporazum bi se trebao potpisati u petak u Švicarskoj kada bi se ponovno trebao otvoriti Hormuški tjesnac. Uz to sporazum predviđa ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. S iranske strane dogovor je potvrdio zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
6: Prvo i najvažnije je trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontovima, uključujući Libanon. Neprijatelj je natjeran na traženje primirja i pregovore i sada svjedočimo ovom sporazumu u kojemu su sve naše pozicije i problemi koje smo razmatrali u potpunosti prihvaćeni.
7: No iako sve strane navode kako sporazum uključuje i prekid vojnih operacija u Libanonu, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben Gvir na X je napisao:
6: Trumpov sporazum nas ne obvezuje, Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama i mi smo neovisna i suverena država, mi volimo SAD i duboko smo zahvalni predsjedniku Trumpu, ipak država Izrael nije banana republika.
7: Za to vrijeme svjetski čelnici redom pozdravljaju najavljeni sporazum, a glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je kako se ovdje radi o ključnom koraku za trajni mir. Za Media Servis, Jura Koprek.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice locirali su i četvrtu žrtvu jučerašnje teške prometne nesreće u akvatoriju Splitskih vrata, gdje su se sudarili katamaran i jedrilica. Beživotno tijelo locirano je u potonuloj jedrilici na dubini od 52 metra. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
8: To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
6: Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera potvrdio je da se izvidi nakon pomorske nesreće u splitskom akvatoriju nastavljaju u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom i policijom.
9: Tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ovaj ronioci da idu doli da ovo zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji, jasno, sa svim tim tijelima će se krenuti u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno.
4: Media servis. Vijesti.
6: Premijer Andrej Plenković sudjeluje u svečanom obilježavanju završetka radova na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav kojim se dodatno jača sigurnost i fleksibilnost opskrbe prirodnim plinom.
10: Koje nama potrebno 2,7-2,8, a samo terminal na Krku u Omišlju može prihvatiti godišnje 6,1 milijardu kubika plina, onda to znači da je naša sposobnost transportnog pravca i regionalnog energetskog čvorišta sada u biti realizirana sa ovako velikim projektima.
6: Premijer je najavio kako bi dovršetkom projekta plinovoda hrvatski izvoz plina trebao skočiti sa oko 250 milijuna kubika godišnje na 1,5 milijuna za Sloveniju, dok bi Mađarskoj mogli izvoziti do 3,5 milijuna kubika plina godišnje. Dan ranije premijer je boravio u Dubrovniku gdje je novinarima potvrdio kako će vlada donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva prema kojoj će ono biti jeftinije.
11: Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
6: Mediji navode kako bi litra benzina trebala biti jeftinija za 9, a litra dizela i plavog dizela za 4 centa.
4: Media servis. Vijesti.
6: Nakon što je popravljen veliki bager koji je rušio Vjesnik, nastavili su se radovi na Slavonskoj aveniji. Predviđa se da bi se tijekom dana u popodnevnim satima trebali završiti radovi na uklanjanju sjeverne strane nebodera, a tijekom jutarnjih sati u utorak Slavonska avenija trebala bi biti otvorena za promet. Upozorenje svima da se pridržavaju prometne signalizacije na tom području. Teška je prometna nesreća koja se u subotu dogodila upravo kod Vjesnika. Motociklist koji je u njoj teško ozlijeđen kasnije je preminuo u bolnici.
4: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će u baznom kampu u Aleksandriji odraditi posljednji trening prije putovanja u Dallas.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
12: Izabranici Zlatka Dalića broje sitno do prvog dvoboja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će u srijedu na AT&T stadionu u Dallasu igrati protiv Engleza. Dok dosta mladih igrača nema iskustva s velikih natjecanja, to ne vrijedi za Duju Čaletu Cara, koji je bio u početnih 11 protiv Engleske na otvaranju Eura 2021.
13: Za mene osobno je to bilo jedno veliko iskustvo na Wembley otvaranju, iako tad bila je korona i bilo je dosta problema i sa svim stvarima, znate već sami. Kad se izdobiva da znaš da smo mogli bolje neke stvari, iako mislim da smo tad odigrali po meni sasvim dobru utakmicu, našla se poraz za 1-0, mislim da ne, čak smo gledali neke isječke iz tih utakmica i to ne bi to ste mogli poslušati u ovoj utakmici. Znamo sve njihove kvalitete i sigurno da ćemo poslušati u ovoj utakmici da se pripremimo.
12: Prije 4 godine u Katru je među pozvanima bio i Luka Sučić, ali sada 4 godine iskusniji može puno više donijeti vatrenima.
13: I mislim, ja nisam imao minutažu u Katru, ali opet je doživljaj biti tamo u krugu i 26 igrača. Mislim da ću sad imati drugu ulogu, očekivanja su isto drugače od mene, tad sam bio najmlađi, a sad sam isto jedan od mlađi, ali opet drugače očekivanja. Tako da mislim da je to jako dobra stvar i imao dosta dobar miks starih i mlađih igrača i ovi stari iskusni isto nam pomažu.
12: Hrvatska protiv Engleske igra u srijedu u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Hrvatska tenisačica Dona Vekić osvojila je naslov na WTA 500 turniru koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala skalpove protiv brojnih tenisačica iz vrha ženskog tenisa. Dona je u finalu sa 6-0-7-6 nadigrala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u meksičkom Montereju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Šibenik 27, Makarska Rijeka i Split 26, Dubrovnik 25, Zadar 24, Gospić 22, Osijek, Brod i Zagreb 16, Varaždin 15. Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
4: Media servis. Najbrža istina.
14: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U uredu gradonačelnika Orahovice Milana Babca održan radni sastanak i predstavljanje medicinskog učilišta Galen, učilišta za obrazovanje odraslih, specijalizirane ustanove koja provodi programe osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacija u području zdravstva i socijalne skrbi. Na sastanku su nazočili gradonačelnik Milan Babac, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Aleksandar Večev, ravnatelj Srednje škole Orahovica Davor Jeger, te ravnateljica Medicinskog učilišta Galen Edita Borić. Medicinsko učilište Galen usmjereno je na obrazovanje odraslih te stjecanje cjelovitih kvalifikacija i prekvalifikacija za zanimanje poput njegovatelja, njegovateljice, fizioterapeutskog tehničara, dadilje, dentalnog asistenta te programa klasičnih ručnih masažnih tehnika. Posebna važnost ovog projekta ogleda se u činjenici da je uz odobrenje nadležnog ministarstva omogućeno izvođenje nastave i praktičnog dijela u Orahovici u prostorima medicinskog centra Mursa, čime se polaznicima omogućuje obrazovanje u lokalnoj sredini. Prva grupa polaznika očekuje se već danas, čime i službeno započinje provedba ovog obrazovnog programa u Orahovici. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je riječ o važnom iskoraku za grad te novoj prilici za građane. Ovo je dodatni iskorak u razvoju obrazovanja u Orahovici i velika prilika za naše sugrađane, omogućuje im stjecanje novih znanja i kvalifikacije te lakše zapošljavanje, poručio je Babac. Dekan Aleksandar Vrčev naglasio je kako bi Orahovica u budućnosti mogla postati važan centar obrazovanja stručnog kadra u području skrbi za starije osobe s obzirom na sve veće potrebe sustava. Ravnateljica Medicinskog učilišta Edita Borić istaknula je kako se radi o programima visoke razine koji objedinjuju teorijsku i praktičnu nastavu te kvalitetnu pripremu polaznika za tržište rada. Ovim programom Orahovica dobiva novu obrazovnu i razvojnu priliku koja može doprinijeti jačanju zdravstvenog i socijalnog sektora te otvoriti dodatne mogućnosti zapošljavanja u lokalnoj sredini.
0: Dnevnik.
1: Radovi na rekonstrukciji staza u Dalmatinskoj ulici odvijaju se predviđenom dinamikom. Riječ je o projektu kojim će se uz državnu cestu D2 izgraditi novi nogostup u duljini od 169 metara, a njegovim završetkom dodatno će se povećati sigurnost pješaka, posebice djece, starijih osoba i svih stanovnika ovoga dijela grada. Vrijednost investicije iznosi 43.705 eura sa PDV-om, a izvođač radova je tvrtka Gravija iz Osijeka. Grad Orahovica nastavlja ulagati u komunalnu infrastrukturu i projekte koji podižu kvalitetu života građana, a završetak radova očekuje se u predviđenom roku.
0: Dnevnik.
1: U Slatinskom Drenovcu dostojanstveno je obilježena 34. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i pripadnika specijalne jedinice policije Rode, policijske uprave Varaždinske, Mire Koščaka, koji je 12. lipnja 1992. godine položio život za domovinu tijekom razminiranja područja na Papuku. Komemoraciju je organizirala udruga specijalne jedinice policije ORAO Orahovica Našice pod pokroviteljstvom općine Čačinci i Ministarstva hrvatskih branitelja. Počast poginulom hrvatskom branitelju odali su članovi njegove obitelji, suborci, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije, policijske uprave Virovitičko-podravske, Varaždinske županije, općine Sračinec, općine Čačinci, grada Orahovice, te brojnih braniteljskih udruga. U ime organizatora okupljenima se obratio predsjednik udruge specijalne jedinice policije ORAO Davor Solić, naglasivši kako je Miro Koščak svoj mladi život položio na oltar domovine, te kako je trajna obveza svih čuvati uspomenu na njegovu žrtvu i doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Prigodnim riječima obratili su se i predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ, predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Kruno Lukačić, te izaslanik ministra hrvatskih branitelja brigadir Željko Kalić, koji je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje i zahvalio organizatorima na dugogodišnje predanosti obilježavanju ove obljetnice. Komemoraciji su nazočili i izaslanik ministra hrvatskih branitelja Željko Kalić, izaslanik župana Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, zamjenik načelnika policijske uprave Virovitičko-podravske Renato Greguraš, načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec, predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Kruno Lukačić, predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ, izaslanik gradonačelnika Orahovice Stjepan Varaždinac, dopredsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije Mirko Bušljeta, te brojni hrvatski branitelji, ratni prijatelji i građani. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i zajedničkom molitvom još jednom je potvrđeno da žrtva Mire Koščaka i svih hrvatskih branitelja ostaje trajno upisana u povijest Domovinskog rata te u kolektivno sjećanje hrvatskog naroda. Dnevnik. Na manifestaciji Zbogom školo do jeseni uručena su priznanja najboljim osnovnim i srednjim školama u Virovitičko-podravskoj županiji prema izboru Jutarnjeg lista. Titulu najbolje osnovne škole osvojila je osnovna škola Petra Preradovića Pitomača, dok je za najbolju srednju školu proglašena srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Priznanje je ravnateljima uručio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović uz čestitke učenicima, nastavnicima i svim djelatnicima na predanom radu i postignutim rezultatima. Čestitamo nagrađenim školama na ovom vrijednom priznanju koje potvrđuje kvalitetu njihova odgojno-obrazovnog rada. Dnevnik. Ukupno 32 prijavitelja s područja Virovitičko-podravske županije dobilo je 176.877 bespovratnih eura u sklopu projekta Unapređenje kvalitete smještajne ponude na destinaciji Slavonija i Podravina u 2026. godini. Vrijednost njihovih investicija iznosi 477.916 eura, čime se značajno podiže kvaliteta i sadržaj smještajne ponude turističkih dionika na području Virovitičko-podravske županije. Ugovore o bespovratnoj potpori uručili su im Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić. Dnevnik. Od 15. do 21. lipnja na području policijske uprave Virovitičko-podravske provodit će se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Pojačani nadzor usklađen je sa akcijama Rotpol za 2026. godinu te se provodi u svim zemljama članicama Rotpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga i dalje je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnosti takvog ponašanja te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području policijske uprave Virovitičko-podravske od 19. lipnja od 7 sati ujutro do 20. lipnja do 7 sati ujutro provodit će se 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa, ističu iz policijske uprave Virovitičko-podravske.
2: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi koji lokalno može biti na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovic. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Vaš radio. Radio Orahovica.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Ja svake noći sanjam jedan bagrem stari i koda kući

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Radovi na rekonstrukciji staza u Dalmatinskoj ulici odvijaju se predviđenom dinamikom. Riječ je o projektu kojim će se uz državnu cestu D2 izgraditi novi nogostup u duljini od 169 metara, a njegovim završetkom dodatno će se povećati sigurnost pješaka, posebice djece, starijih osoba i svih stanovnika ovoga dijela grada. Vrijednost investicije iznosi 43.705 eura sa PDV-om, a izvođač radova je tvrtka Gravija iz Osijeka. Grad Orahovica nastavlja ulagati u komunalnu infrastrukturu i projekte koji podižu kvalitetu života građana, a završetak radova očekuje se u predviđenom roku. Na manifestaciji Zbogom školo do jeseni uručena su priznanja najboljim osnovnim i srednjim školama u Virovitičko-podravskoj županiji prema izboru Jutarnjeg lista. Titulu najbolje osnovne škole osvojila je osnovna škola Petra Preradovića Pitomača, dok je za najbolju srednju školu proglašena srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Priznanje je ravnateljima uručio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, uz čestitke učenicima, nastavnicima i svim djelatnicima na predanom radu i postignutim rezultatima. Čestitamo nagrađenim školama na ovom vrijednom priznanju koje potvrđuje kvalitetu njihova odgojno-obrazovnog rada. Od 15. do 21. lipnja na području Policijske uprave Virovitičko-podravske provodit će se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Pojačani nadzor usklađen je sa akcijama Rotpol za 2026. godinu, te se provodi u svim zemljama članicama Rotpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga i dalje je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnosti takvog ponašanja, te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području policijske uprave

0: Virovitičko-podravske od 19. lipnja od 7 sati ujutro do 20. lipnja do 7 sati ujutro provodit će se 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa, ističu iz Policijske uprave Virovitičko-podravske. Vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi koji lokalno može biti na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i poboljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Radovi na rekonstrukciji staza u Dalmatinskoj ulici odvijaju se predviđenom dinamikom. Riječ je o projektu kojim će se uz državnu cestu D2 izgraditi novi nogostup u duljini od 169 metara, a njegovim završetkom dodatno će se povećati sigurnost pješaka, posebice djece, starijih osoba i svih stanovnika ovoga dijela grada. Vrijednost investicije iznosi 43.705 eura sa PDV-om, a izvođač radova je tvrtka Gravija iz Osijeka. Grad Orahovica nastavlja ulagati u komunalnu infrastrukturu i projekte koji podižu kvalitetu života građana, a završetak radova očekuje se u predviđenom roku. Na manifestaciji Zbogom školo do jeseni uručena su priznanja najboljim osnovnim i srednjim školama u Virovitičko-podravskoj županiji prema izboru Jutarnjeg lista. Titulu najbolje osnovne škole osvojila je osnovna škola Petra Preradovića Pitomača, dok je za najbolju srednju školu proglašena srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Priznanje je ravnateljima uručio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović uz čestitke učenicima, nastavnicima i svim djelatnicima na predanom radu i postignutim rezultatima. Čestitamo nagrađenim školama na ovom vrijednom priznanju koje potvrđuje kvalitetu njihova odgojno-obrazovnog rada. Od 15. do 21. lipnja na području Policijske uprave Virovitičko-podravske provodit će se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Pojačani nadzor usklađen je sa akcijama Rotpol za 2026. godinu te se provodi u svim zemljama članicama Rotpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga i dalje je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnosti takvog ponašanja, te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području Policijske uprave Virovitičko-podravske od 19. lipnja od 7 sati ujutro do 20. lipnja do 7 sati ujutro provodit će se 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa, ističu iz Policijske uprave Virovitičko-podravske. Vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi koji lokalno može biti na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjeća na tebe.

U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz naš program na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: U uredu gradonačelnika Milana Babca održan radni sastanak i predstavljanje medicinskog učilišta Galen, učilišta za obrazovanje odraslih, specijalizirane ustanove koja provodi programe osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacija u području zdravstva i socijalne skrbi. Na sastanku su nazočili gradonačelnik Milan Babac, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Aleksandar Večev, ravnatelj Srednje škole Orahovica Davor Jeger, te ravnateljica Medicinskog učilišta Galen Edita Borić. Medicinsko učilište Galen usmjereno je na obrazovanje odraslih te stjecanje cjelovitih kvalifikacija i prekvalifikacija za zanimanje poput njegovatelja, njegovateljice, fizioterapeutskog tehničara, dadilje, dentalnog asistenta te programa klasičnih ručnih masažnih tehnika. Posebna važnost ovog projekta ogleda se u činjenici da je uz odobrenje nadležnog ministarstva omogućeno izvođenje nastave i praktičnog dijela u Orahovici u prostorima medicinskog centra Mursa, čime se polaznicima omogućuje obrazovanje u lokalnoj sredini. Prva grupa polaznika očekuje se već danas, čime i službeno započinje provedba ovog obrazovnog programa u Orahovici. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je riječ o važnom iskoraku za grad te novoj prilici za građane. Ovo je dodatni iskorak u razvoju obrazovanja u Orahovici i velika prilika za naše sugrađane, omogućuje im stjecanje novih znanja i kvalifikacije te lakše zapošljavanje, poručio je Babac. Dekan Aleksandar Vrčev naglasio je kako bi Orahovica u budućnosti mogla postati važan centar obrazovanja stručnog kadra u području skrbi za starije osobe, s obzirom na sve veće potrebe sustava. Ravnateljica medicinskog učilišta Edita Borić istaknula je kako se radi o programima visoke razine koji objedinjuju teorijsku i praktičnu nastavu te kvalitetnu pripremu polaznika za tržište rada. Ovim programom Orahovica dobiva novu obrazovnu i razvojnu priliku koja može doprinijeti jačanju zdravstvenog i socijalnog sektora te otvoriti dodatne mogućnosti zapošljavanja u lokalnoj sredini.
0: Dnevnik.
2: Radovi na rekonstrukciji staza u Dalmatinskoj ulici odvijaju se predviđenom dinamikom. Riječ je o projektu kojim će se uz državnu cestu D2 izgraditi novi nogostup u duljini od 169 metara, a njegovim završetkom dodatno će se povećati sigurnost pješaka, posebice djece, starijih osoba i svih stanovnika ovoga dijela grada. Vrijednost investicije iznosi 43.705 eura sa PDV-om, a izvođač radova je tvrtka Gravija iz Osijeka. Grad Orahovica nastavlja ulagati u komunalnu infrastrukturu i projekte koji podižu kvalitetu života građana, a završetak radova očekuje se u predviđenom roku.
0: Dnevnik.
2: U Slatinskom Drenovcu dostojanstveno je obilježena 34. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i pripadnika specijalne jedinice policije Rode, policijske uprave Varaždinske, Mire Koščaka, koji je 12. lipnja 1992. godine položio život za domovinu tijekom razminiranja područja na Papuku. Komemoraciju je organizirala udruga specijalne jedinice policije ORAO Orahovica Našice pod pokroviteljstvom općine Čačinci i Ministarstva hrvatskih branitelja. Počast poginulom hrvatskom branitelju odali su članovi njegove obitelji, suborci, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije, Policijske uprave Virovitičko-podravske, Varaždinske županije, općine Sračinec, općine Čačinci, grada Orahovice te brojnih braniteljskih udruga. U ime organizatora okupljenima se obratio predsjednik udruge specijalne jedinice policije ORAO Davor Solić, naglasivši kako je Miro Koščak svoj mladi život položio na oltar domovine, te kako je trajna obveza svih čuvati uspomenu na njegovu žrtvu i doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Prigodnim riječima obratili su se i predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ, predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Kruno Lukačić te izaslanik ministra hrvatskih branitelja brigadir Željko Kalić, koji je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje i zahvalio organizatorima na dugogodišnje predanosti obilježavanju ove obljetnice. Komemoraciji su nazočili izaslanik ministra hrvatskih branitelja Željko Kalić, izaslanik župana Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, zamjenik načelnika policijske uprave Virovitičko-podravske Renato Greguraš, načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec, predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Kruno Lukačić, predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ, izaslanik gradonačelnika Orahovice Stjepan Varaždinac, dopredsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije Mirko Bušljeta, te brojni hrvatski branitelji, ratni prijatelji i građani. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i zajedničkom molitvom još jednom je potvrđeno da žrtva Mire Koščaka i svih hrvatskih branitelja ostaje trajno upisana u povijest Domovinskog rata te u kolektivno sjećanje hrvatskog naroda.
0: Dnevnik.
2: Na manifestaciji Zbogom školu do jeseni uručena su priznanja najboljim osnovnim i srednjim školama u Virovitičko-podravskoj županiji prema izboru Jutarnjeg lista. Titulu najbolje osnovne škole osvojila je osnovna škola Petra Preradovića Pitomača, dok je za najbolju srednju školu proglašena srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Priznanje je ravnateljima uručio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović uz čestitke učenicima, nastavnicima i svim djelatnicima na predanom radu i postignutim rezultatima. Čestitamo nagrađenim školama na ovom vrijednom priznanju koje potvrđuje kvalitetu njihova odgojno-obrazovnog rada.
0: Dnevnik.
2: Ukupno 32 prijavitelja s područja Virovitičko-podravske županije dobilo je 176.877 bespovratnih eura u sklopu projekta Unapređenje kvalitete smještajne ponude na destinaciji Slavonija i Podravina u 2026. godini. Vrijednost njihovih investicija iznosi 477.916 eura, čime se značajno podiže kvaliteta i sadržaj smještajne ponude turističkih dionika na području Virovitičko-podravske županije. Ugovore o bespovratnoj potpori uručili su im Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić.
0: Dnevnik.
2: Od 15. do 21. lipnja na području policijske uprave Virovitičko-podravske provodit će se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Pojačani nadzor usklađen je sa akcijama Rotpol za 2026. godinu te se provodi u svim zemljama članicama Rotpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga i dalje je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnosti takvog ponašanja te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području policijske uprave Virovitičko-podravske od 19. lipnja od 7 sati ujutro do 20. lipnja do 7 sati ujutro provodit će se 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa, ističu iz policijske uprave Virovitičko-podravske.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimica uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi koji lokalno može biti na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovica. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruća vam je. U Željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u Željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u Željezaru.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: 95,7 Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Radovi na rekonstrukciji staza u Dalmatinskoj ulici odvijaju se predviđenom dinamikom. Riječ je o projektu kojim će se uz državnu cestu D2 izgraditi novi nogostup u duljini od 169 metara, a njegovim završetkom dodatno će se povećati sigurnost pješaka, posebice djece, starijih osoba i svih stanovnika ovoga dijela grada. Vrijednost investicije iznosi 43.705 eura sa PDV-om, a izvođač radova je tvrtka Gravija iz Osijeka. Grad Orahovica nastavlja ulagati u komunalnu infrastrukturu i projekte koji podižu kvalitetu života građana, a završetak radova očekuje se u predviđenom roku. Na manifestaciji Zbogom školo do jeseni uručena su priznanja najboljim osnovnim i srednjim školama u Virovitičko-podravskoj županiji prema izboru Jutarnjeg lista. Titulu najbolje osnovne škole osvojila je osnovna škola Petra Preradovića Pitomača, dok je za najbolju srednju školu proglašena srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Priznanje je ravnateljima uručio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, uz čestitke učenicima, nastavnicima i svim djelatnicima na predanom radu i postignutim rezultatima. Čestitamo nagrađenim školama na ovom vrijednom priznanju koje potvrđuje kvalitetu njihova odgojno-obrazovnog rada. Od 15. do 21. lipnja na području Policijske uprave Virovitičko-podravske provodit će se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Pojačani nadzor usklađen je sa akcijama Rotpol za 2026. godinu, te se provodi u svim zemljama članicama Rotpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga i dalje je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnosti takvog ponašanja, te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području Policijske uprave Virovitičko-podravske od 19. lipnja od 7 sati ujutro do 20. lipnja do 7 sati ujutro provodit će se 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa, ističu iz Policijske uprave Virovitičko-podravske. Vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi koji lokalno može biti na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

su monovila. Sinoć je otišla Ana, promijenila je lice i svoja osjećanja.

0: Qué aplauso se quema la batera.
1: Don Gera. Don King.
2: Najbolja domaća glazba.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želim vam tim Radio Orahovica.